Yeah. Hyper, hyper.

Dumbie Nation.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it, do it. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.
1: Hey, du lytter til Farfar, og du kan lytte til min musik her på partyfm.dk.

0: Charlie.
1: Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: ja, der er din spil op mere. Nej, jeg siger, du er været fuld. Det er polenfærd også. I de grønlandske rundstykker. Skal vi ud og bolle nogle kællinger?
1: Ja. Jamen, vi finder livet af det, ikke?

Sweet Dreams og Make of This. Og selvfølgelig Small Town Boys. Mån ikke, der kan komme nogle pladeskrig til mig. Jeg skal underholde jer helt frem til klokken bliver 17.00, så der er jo masser af tid til det. Da Twiggers udgave et gammelt

Arco Brothers featuring The Roots, Dupe or Sandstorm. Den næste nummer, der bliver sgu noget mere house.

Oprindeligt så var det her jo et nummer med Papa og Mama som Papa, tilbage i de gode 60'ere. Nu vil jeg da se på noget gammelt nummer fra Elton John. Jeg lægger en operasanger henover os. We call it your song.

Den originale version af den her fra Elton John, den er helt tilbage fra 1969. Nye fortolkning af det gamle nummer fra Your Song. Jeg har ikke rigtig kunne finde det nummer frem med The Trickers, men du kan få den nyeste her. Jeg har lige nu aktivt fået den her hjem for ikke så længe siden. Den her Step Into The Madness, The Trickers. Men jeg kan nok følge op de numre, jeg ikke har. Det går jeg har ikke helt fået mit server op til det endnu. Step Into The Madness.

Til alle de twerkere, der kører rundt herude, fik vi lov at lytte til nummeret herfra. T.W. McCall in the mix. Søgen var det her Convoy. Jose Era, Green Green Glass. Om lidt, så skal vi have mixet en gammel klassiker op for Era. Omane. Ja, kom i vej på tjernet, hygge os sammen med mig. Jeg er live helt frem til 17.00.

Den der ben gør noget mere dansemænd, end den plejer at være Josh Ezra. Så til nummer det her. Green, green glasses. Jeg lovede jo før, at vi skulle have mixet en gammel klasse.

تنتبهني وقوه يا با كالي ملوك برام den her, den originale, den er faktisk fra årstal 2000, men taget op igen her, som jeg håber, I kan lide.

0: Ja, som der godt hører, så var en pæn noget mere Reed Room med Kiko Di Agostino. Den originale version er tilbage over 2000, taget op igen her på The Middle. Vi skal ud og sejle med skoleskib i Danmark.
1: Stål, saltvand, trævede sejl. Fra Nakskovs værft blev en drøm smedet. En drøm.

Ja, som jeg godt hører, så var det Jamil & Brandt, Abracadabra og Peter Finn. Pudidi fra Eminem. Ja, vi kunne ikke sige, at det ikke er blevet sommer, fordi nu er det i hvert fald blevet rimelig varmt igen. Vi skal have noget, før du når det her Roxette, nemlig de gyldne tider. Vi skal have sommertid.

Ja, hvad skal vi? Vi skal nemlig inside to outside. Og når vi snakker om inside to outside, så er det jo et gammelt nummer tilbage fra de gode 90'er, Lady Violets. Med Dan Lønigton her.

Gammel 80'er klassiker, Pep It Up, Marty Wilds and Break My Stride. Nu er vi tilbage til gode 80'er, så Pep, vi skal ind mere. Ja, glem nu ikke, at vi siger pladeønsker, så sender man sgu da bare lige en sms ind, så ser jeg hjælp på det.

Men Without Hats fra Australien, nu på det her Safety Dance. Ja, så har du min efterspurgt, når vi lige vil se på noget oxygen. Det er sgu da Jean-Michel Jean. Vi skal lige have Mika først.

Så jumper vi tilbage til de gode 90'er. Vi skal have en gammel vinylsag her fra ATC, My Heartbeat Like a Drum.

C'est pas il fait mal, c'est pas nul. ATC, my heart beat like a drum. Bonnie Tyler gik jo bort for ikke så længe siden. Men vi kan da godt lave et lille masse op for hende af det her. If You Are a Woman, tilsat lidt Kings and Queens.

Ja, jeg tror sgu ikke, de eksisterer mere, men vi kan da godt se på nogle af deres numre. Vi skal have Erasure, som øvrigt var en gruppe, der blev dannet, efter man opløste Yasuo. Hattowings Clark. Erasure-klassikeren Olamour.

Ja, rodemanden, der blev lidt forsinket. Nu er dit pladeønske på vej. Jeg håber, du lytter på, rodemand.

Franz Gehl, Sean Michelle, Sean. Keep it up her. Og Siggy. We create a mental app. Den originale version af den her, den blev lavet tilbage i de gode 80'er. Her er din 90'er udgave, Carpello. Som scorer et stort hit med det nummer her. Dancing with tears in your eyes. I'm dancing with tears in my eyes.

La Bouche, I'm gonna be your lover. Et nummer, jeg piller meget tilbage i det gode 80'er, som er lige at flippe lidt op her. Lundy Gordon, det gamle lytter til Stalking Waterman Production. It's happening all over again. Sparker stadig røv, det har jeg oplevet.

Lonnie Gordon, klassikeren, It's Happening All Over Again. Ikke så mange plader skal der være i dag, men folk de kan jo godt lide det, jeg spiller, åbenbart.

0: Jeg tror kun, det er meget, der kan finde på sådan noget sådan som det her. Vi skal igen have et old school nummer med, Peppe.
1: Hvis din røv var en sang, var det.
0: Vi skal lige have første nummer her fra DJ Nexus. Hvis din røv var en sang.

DJ Nexus ved din røvbar en sang, hvor det er en banger. Jeg lovede jo før, at vi skulle have noget old school in the mix. Ja, hun lever heller ikke mere. Det er Donna Summer, og vi skal have fat i nummeret Hot Stuff.

0: begyndelsen af 80'erne, som er Peter Watt, Evelyn Thomas, øgen over det her High Energy. Så skal vi tilbage til de gode 80'er, midten af 80'erne, sammen med Hypertrax, The Dark Side.
1: The Dark Side. The Dark Side. The Dark Side.

problem, som jeg tror, at I kan løse for mig. Jeg har et problem. Jeg har et problem, som jeg tror, at I kan

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

lide. Med fornyet energi. Det kommer til.

0: ting. Vognen fyldt med døde dyr. Søen, der var underkold. Dine knæ er knust. Dine hofter er skredet ud. Og nu kommer katten. Nu kommer katten med de onde øjne. Og katten, den vil dræbe dig.
1: Nu man sas. Nu man sas.
0: Skal længere ind, længere ind, længere ind, længere ind, længere ind, længere ind, længere ind, længere ind, længere ind, længere ind.

0: Jeg har det fucking dårligt.
1: Stop fucking boys! Jet jet!

gulvet. Hun spredte benene, og jeg trængte ind i hende. Hun har en vidunderlig kusse. Jeg fangede hende og holdt hende om hofterne og støttede mit underliv mod hendes. Hun mærkede min piks hårdhed. Hun er min elskerinde. Jeg tager kokkens datter, når jeg vil. Stikker to fingre ind i den varme, våde kusse. Det er min ret.

Prøv at her. København er sådan set også fed nok. Der er bare ikke særlig meget plads. Tingene er træls i København. Der er altid kø. Man kommer aldrig over 100. Det er umuligt at komme rundt med en trailer. Man kan ikke komme ind på klub i Træsko. Hvad fanden er der galt med Træsko?

0: kæft et fed nummer.
1: Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.
2: My name is Fudde Fynbo. Welcome to the dark side.
3: Tak.

Bænken bliver der tænkt på livets store svar. På bænken sidder fredsfar og fredsfar øl med gasserne til sølv. I posen ved sin side til posen sætter han sin lid.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Gate 2, Gate 3, Gate 4, Gate 5, Gate 6, 6.

Du laver genialiteter, men i genitalia alfabet bagfra. Din tung maler, tung sten mod glat hud. Vi taler samme sprog, indser vi primater og smager hinanden salater. Usædvanlig kontakt af tredje grad, der aldrig bliver for meget. Ansigtet du begraver, jeg er en klassisk elsker. Lev med det typen, der måler længde med dit ansigt. For i den her 80 spurs bliver alting kørt inden bords. Og vi ses på vaden, diplomatisk omkring smørhullet med 200 timer ud over møs klit.

die vor Geld. Die Wehrgang, aber vor die Männer haben dieser Hunehoder, Ignoranter, Fehhoder, Feihune, uden Mudermannsjern, uden Fantasi, uden Format, et par impotente Hemmerøve, et par små fede rødbønder, som det tæt, et godt for helvede.

0: Ej.
1: Der var søde klokkeblomst. Hvor er Sjøne så? Ej, klokker! Nej. Ring, ring.

0: Mulle skriver til, men Timon og Janne skal være fulde. Er det nu, Mulle? Skal vi tage lige sådan et der? Alt det gode, alt det for opvasken, alt det skummer og så videre.
1: Vi tager skummet.

Saw. Yeah.

lige om lidt tødgård, så skal du gå helt bananaspil, for nu gør jeg noget her. Nu skal jeg og sammen lige mobberne alle lille smule. Jeg kan se Mulle Randsborg. Søde, de er klar derinde. Oha. Randsborg, er det vodka, du har gang i? Mulle, hvad har du gang i? Oh, det er lækkert det her. Oh, det er godt. Er du klar? Søde, er du klar derude? Skal du se, hvad vi leger med her lige om lidt. Er du klar? Og bliver han helt sådan, oh, oh, hop. Hopla, siger han så. Oh, hopla.

Er du klar, søde? Nu sætter jeg dig helt i bananasplit. Du falder helt bagover nu. Nu skal der eddersabe med. Er det godt. Skål, mine damer her. Jeg håber, I nyder det derude. Nu skal du se her. Det bliver dejligt her. Det bliver lækkert. Det her, det er hisse. Er I klar?

Jeg venter lige på søde klokke. Det gider nok ikke lå på mig i dag. Jeg håber, du er fuld af ballade. Det siger syvende klokker altid. Så han siger, håb, du er for pædagogisk rækkevidde. Oh, yeah, yeah.

0: Tonus skal sidde, han skal simpelthen flæk floor. Og søen, han tænder lyd af sted. Åh, ja, det er fantastisk dejligt at se. Rens, prøv, er du stadig med Mulag med? Jeg kan se, at Lucifer sidder derinde. Skalle, han sidder derinde her hvid. Skal vi lige prøve noget her? Sidder du klar? Er du klar? Skal vi til MGP, du? Vi gør det!
1: Kickflipper vildt, kickflipper snildt, kickflipper højt.

schöner ab. Og og klokkelimit. Fordi jeg ved, I har noget med den her. Og så ved han, tænker også, åh, oh, gør han det?

0: And together, we reign.
1: Shit! Hold kæft, jeg skal ikke spille, jeg er lidt tipsy.

Ej, Frans, man skriver, ej, jeg vågner lige lidt. Nej, du skal vågne op nu. Hvor er Sjøna? Jeg ved ikke om med klokke. Klokke gemmer lang. Hun går i overhi.

Ej, fy her. Randfond skriver til mig, at Mitjan, ej, skal nok sende en dårstun. Nej. Mulle skriver, skal man bunde sin øl? Ja, Mulle bare ned med den. Ned i hul i hals. Jeg har allerede været godt i gang. Fuck.